0: Ja, det var cowboymusik det. Shabuzi med låten som heter Cowgirl, för att vara helt precis. Och så menar jag om att vi har bingo klockan 20 ikväll, trackar två lycketal för sista spill och spelar om 30 000 i lyckepott.
1: Aktuellt Radio Os.
0: Så var det tid för värren, det vill säga börja med temperatur. Bak mig här så ser jag där är 17 grader, men den målaren ligger lite innan skärs för sig på den måten och därmed lite grann lunare. 15 grader är lovet från Yr idag. Tisdag så är det meldt hela 13 grader. Och på onsdag 14, torsdag 15 och fredag 15 och på lördag 16 grader. Och det är dessvärre så att kommer nog en del regn i löpet av de nästa dagar. Det är bara sånt som vi må ta med oss när vi bor här väst.
2: Her er værvarselet. Mandag, sør og sørøst bris, opp inne i liten kuling utsatte steder, minkende til sørlig bris, først i vest, skyet, regn, tirsdag. Skiftende bris, først på dagen, østlig frisk bris i fjellet. Fra om formiddagen, vestlig bris, opp i liten kuling utsatte steder, skyet, regn og regnbygger. Om kvelden lettere vær i ytre strøk. Onsdag, sørvest bris, fra onsdag ettermiddag. Vestbris. Stort sett skyet. Perioder med regn og regnbyger, særlig fra onsdag formiddag. Mer musikk står nå for tur her i Aktuelt på Radio Os.
0: Jeg vet ikke, jeg passer vel kanskje med denne da. Angie Stone. Sunshine. No more rain.

Hejsan, välkommen till en ny... Ja, nej. Oj. Välkommen till en ny runde med 1956-serien och Ola Valle här på Radio Os. En ny runde, ja. Och då gratulerar till Håvard Holmefjord Lorentzen som tog sin runde på 34,41. Och guldmedalje, du världen, gratulerar Norge och skøytesporten. Och han kom en hundradel framför nästa man i försökorea, så kommer han framför en från Kina. Håvard Holmefjord Lorentzen, väldigt gratulerar. Men då fortsätter vi med det som vi ska. Alltså vi har uppsamling från 1960-året. Där vi är alltså färdiga med topp 20-serien från USA och England. Och samla upp det som var utanför. Och sist då, vi börjar alltså en timme med engelsk. Det var på engelska listorna. Och så tar vi andra timmen med det som måste vara på den amerikanska listan. En eller annan plats långt där nere, och idag tar vi och flätta in lite grann rytm och blues, för de var inte med på listan här, det var undergrunden, men alltså det engelska bandet tog de upp på 60-talet, faktiskt överflaten, The British Invasion. Men då ska vi, hvor hen ska vi? Ska vi se, där ska jag inte trycka då. Då ska vi till, det är möjligt att jag kört en melodi sist, jag husker inte helt. En melodi som heter Hallelujah, I Love Her So med Dick Jordan. Har jag spelat den så beklagar jag det, men vi kan spela den upp igen. Det går gott an, varsågod.

Det var Shea Kogan med Mean to Me, och så får vi det här på en engelsk lista. De hade ju topp 50 nu när de kom till 1960, topp 50. Och kvar plats, det står inte placering här, det bara står att det är kronologiskt, de såg alla de som kom in på topp 50 eller något sånt. Så nästa med det är Ray Patterson, och han har vi hört för, vet du, med ho, Laura... Say I love you, Atlanta. Also Corinne, Corinna, Corinna. Nu har han med de här som på engelska heter Answer Me.

0: Shirley Bassey med melodien With These Hands. Og så kommer vi til en som heter Carl Dopkins Jr. Han har en melodi som heter Lucky Devil. Så kommer vi der, ja.
1: I'm a

Det var då Frankie Avalon med Don't Throw Away All Those Teardrops, och han har inte mer att göra på hitlistan han. Det var bara 58-59 på topp 20, men han har då en liten racka här på Englands list. Och ja, så kommer det med att Beat for Beatniks med John Barry 7. John Barry, det var han som producerade musiken till James Bond. Beat for Beatniks.

Hejsan, det var då. Jag går här av Björn här. Han är The Lonely Man Theme med Cliff Adams Orchestra. En fin melodi. Och nu ska jag ha en sista på engelska listan då. Och den vill jag ha med på grund av att du vet gott vad melodi det är. Huskar han gott. Och den som utför den heter Jacqueline Boyer. Och melodien, jag vet inte om det är fransk eller kawaii. Varför melodien heter nämligen Tom Pileby. Ja, det gör han. Ja, ska vi se att det är den, ja. Den huskar jag.

Ja, det var då Chuck Berry med sin melodi 1960, heter Bye Bye Johnny. Jag har en 3-4 till här, så vi ska ta ett kvart som vi forcerar utöver i februari och mars. Så ska vi gå till en som heter Otis Rush, som jag har tagit med mig, nummer 3, och här melodi som heter I Am Satisfied.

Det är Bob Betts med melodien I Shot Mr. Lee, och alltså på 52 plus amerikanske listor, alltså Billboard Hot 100 och utanför topp 20. Så kom en melodi av Ronnie Love som heter Chills and Fever och kom på 72 plus.

Ja, det var då instrumentalgruppa det som hette Sir Sean Sayer and his exciting strings. Och det var Beautiful Obsession. Så kommer en instrumental sak till, tror jag. Somerset med Monty Kelly and his orchestra. Och det är faktiskt Aka Bilk som han som spelar på klarinett som har lagat. Jag ska få höra om han är med också.

0: stop. No, like, I actually gotta stop. Stop! He's gonna know it's about him.
1: Man, I don't really care.
2: Det var Bella Kay, det var USA, det var Florida och det var Orlando. Vi ska tillbaka till gamla land. Makosir och Albaigora är ut som en ny låt som heter SOS. Och hämtat ifrån albumet till Makosir, spel för galleria.

0: Det var country music där från Dasha. Mad About It heter alltså låten du fick.
1: Radio Os Musiknytt.
0: Och det är Labyrinth. The Living heter låten. Från albumet Cosmic Opera Act 2.

0: Det var Jonas Love ifrån Bergen by. Du fick där en ny låt som heter If We Die.
1: Musiknytt på Radio Sen Time med helt ny musik. Programleder är Jan Petter Svendal.
0: Och därmed så är vi kommit till Vejsende I musiknytt på Radio Os denne uken. Och vi ska runda av med självaste Sir Paul McCartney. Come Inside heter en ny låt som han har ute. Från albumet som heter The Boys of Dungeon Lane. Härlig musik från dyktige Paul McCartney. Tillbaka med mer musiknytt om en uke. Ha det gott!

lessons I've learned. Då fick du höra Counting Stars med Vulnerable Republic. Och de är ett amerikanskt rockband från Colorado Spring. Gruppen blev dannet i 2002. Nästa låt kom ut 14 juni 2011. Här ska du få höra Stereo Hearts med Gym Class Heroes och Adam Levine.

Då fick du höra Amor Love med Julia Iglas. Och hon är född 23 september i 1943. Nästa, hon är född 13 december i 1989. Här ska du få höra Love Story med Taylor Swift.

0: detta i Mojoa, fräska dig i Rwanda. Så när så kunde ligga och ta ett motorbåt. Det där som vets med robot, vet du. Du har ej åra där. Och så kan du enten skåta eller andöva. Eller du kan ösa med ös i karan. Eller så kan du drita i ronje. Eller du kan göra kafan du vill. Men du har en kebab, Andersen.
1: Har du en lubbesil?

Då fick du höra Stay With Me Tonight med Patty Ryan. Och hon är född 6 maj i 1961. Nästa hon är född 15 maj i 1981. Här ska du få höra Pitbull med Hotel Room Service.